0: oko mi
1: iyawo mi alalubarika
0: omi ti mo ni ke pon igba wo le ma pon
1: ah mo mo ti pon seyin kule
0: omi te pon e pon won mi ekun
1: o je ki mi je kan se ero ni heti na yi babo lowo ile keka
0: mi se mo so fun pe mi o fe ke gbolo mi ero kan ga ni mo fe ke lo fa tori se ri kan ga ti mo ni ke pon yen awon ota adugbo ni mo fe ke fi
1: ja bi ja koju ri han ja
0: obo
1: tan wo pe ebi ofoju si ona gbabe
0: ko ti e le gbabe lai lai tori pe oko mi igbesi aye mi ni wo oko mi iwo ni future mi iwo ni gbogbo nkan ti mo nro ni iwo ni money mi iwo ni cbn mi iwo lopolo mi mo wa fe ko ju awon ota loju awon ota ton be ladugbo e ton so wi pe nibo ni awa ti riru fe titi wa mo si so fun won wi pe oko mi te nwo yi o ki se eyan lasan akanda olodumare ni kọlọn wo to daru parun to yi o tun di eyin 1000 year igba tọlọn so be o so fun awa bayi ni ọlọn didi so fun ni pe se ori oko re o oni ya parun to mu ni yes oni mo mo parun to mu ni sa oni mo parun to mu ni oluwa bi ma wi tori sina se re ngbo o wa da oni se ori oko re ji o o lo di eyin egberun lona egberun lona egberun lona egberun lona egberun leyin egberun odun ko n to da oko re mo ni oluwa mi emi ebu lo se yi fun o wa dahun pe oko mi a ki yo ri iru re lori ile alaye mo so be tori pe ngba ti won bi oko mi ko high chief bola to di orun
1: be ni yawo mi o paro
0: oko high chief oko mi ko sowo bayi ni
1: ara dugbo iwa gboro lenu yawo mi lale
0: be ni se wa ri o emi ni kan soso o ni olorun ro oko mi fun be se nwo bayi emi o pon mi oko mi ta lo ma lo sanja lo raru
1: emi ni yawo mi on de ti da mi mo labe bridge mo lete
0: se gbo ko si oja
1: oba ti ri mi be na ma yi baba oko oko
0: ben
1: oko
0: wa wa ma bere wi pe iya paro nto nko wa si so pe ile
1: ile lewa pe nitori ohun elege iya ile ro le bi mi lere labe bridge mo lete ni ba
0: se mo pe ti tori iya ile ro gan o lo je ki mi gangan ra ero fun oko mi
1: ben iyawo mi
0: se wa ri o by the time te ba pada ma ri oko mi igba ta ba ma se ajodun igbeyawo wa ta ba ma se ogun odun laipe yi iro ati buba loko mi o ma wo
1: awon pe ni bubu
0: ben
1: ara mi de ankara mi de ale ikeran
0: e omo oyun
1: tori ohun gan bi kidile ike
0: owo owo ara mi de ohun owo aso to ba te ba fe ran lodo re owo ori ohun mi o wa le gbe aso ko mi fun ara mi de
1: ada fun oyawo mi olorun de aba mi pon le
0: international airport ni won ti ran aso
1: o en pepe iyawo mi pon oko re le ohun ni gbo ni
0: international airport o ni won ti ma ran aso ko mi
1: ara adugbo e ma lo soju opo facebook 32 fm
0: o ba mo po fe kokoko kuko ma wa o
1: iyan agbofinro ti wa
0: ma de be o ma yoju o
1: mo ko bara re lale
0: o ma ko bara re o
1: onirisi o
0: se o mo pa nso ba yen fun eni sin yi o
1: ke mo di abeg sir oga abeg sir
0: because in saying igba ti emi atoko mi ti Governor Seyi Makinde tori ife wa won sponsors wa lo seku
1: pe ka ma ba iyan ba sese fe segbeyawo soro
0: ka ma ba won se counselor a de se counselor fun awon eyan igba ta ma pada de bayi edi enu wa jisede eko ni
1: be ni yawo mi
0: a gbo yoruba
1: o di mi de
0: mi de a gbo yoruba mo ede eko lan
1: mi nbo
0: mi nbo mi ti sun
1: mi ti lo
0: mi ti ji
1: mi ti wo
0: mi ti wa
1: mi ti jeun
0: mi ti mu
1: mi ti lo
0: mi ti sun
1: mi ti bo
0: mi ti roka
1: mi ti wo
0: mi ti pon
1: mi ti je
0: mi ti wa
1: mi ti lo we
0: mi ti lo fa bo
1: mi ti pe
0: se ti gbo be yin
1: se ti gbo be ni ara adugbo
0: a lo le sede ko to wa be yin yi ti o ja gbo yoruba monu to fi ja pe ede ko o lanso iru so ba te kin sin yi awa ti so fun
1: nibe mo ti ale mo pe ma la fejo resun
0: o ti sa
1: lo
0: o ti sa lo
1: so ba te ki ti fe se
0: o ti sa lo
1: ya ri pe in le buru re
0: lai lai
1: o de ti mo toro
0: be ni koda alaji abdulatif adiamo o na sa lo
1: alaji o ya ma bo
0: o ti sa lo ah Alaji Ogunri de mari doti ongan ti salo mo so fun mo
1: lugbe an ti gbe ule igbeyawo ri awo an ti ri pe agape love ni
0: yato si awon agbako love
1: yato si yan love ege
0: ege dan oko mi igbawo le lo tajare
1: je mi sare lo lo lori okuta iyawo mi alalubarika
0: nkan to sele ni pe mo fe ke koko lo
1: mo fe la ya olo ni
0: okay mo te wa fe ke rata si na
1: se ki mi la rata lodo ya wi lo
0: ya wilo
1: abe ki o yawo
0: mi emi ore mo lo do re o mo lo do re e lo do ya toba
1: yusuf pe like ya toba
0: emi go tori pe toba gan file like
1: ah toba e yoju wo idile ri a
0: like
1: e lebe mo toba mini o je pe abati mi koja lati dugbo be olorun toba yusuf se la ma yoju
0: a ma yoju igbo koja lana e le daddy mo ni kinyin ni o e le mo ni bodi ka lo toro lowo e ta lo toro lowo e nitori ikini iwa ati ta ni se ri ni laughter fest ti a se ni e ojo kerin osu kewa
1: yi be ni october
0: hey olohun ni race course nigbati orin to sugba oko o ti wa ba oko mi
1: ah iyawo mi iyawo mi ti papa so
0: ah oko mi o
1: iyawo mi o
0: eje ba nbo mi na ki mu mi e ba nbo mi na e we in fe ko bu te fi bu won
1: e sori bi iyawo mi se ran mi ni se pelu respect o ba wo ki iyawo re ma so pe ba mi bo mi wa
0: e lo fo ko bu won oko mi e lo fo e do mi nu mi te bu o mo e lo tun danu

0: Sobateki songbo ko lo marriage
1: Sobateki tutu de omo kunrin
0: o je lo marriage
1: anu re se mi ojojumo lo ikiju bo le ria
0: mi o mo nkan to nwa ki
1: gbogbo ba se se ninu le ra bolorun se nke mi ati yawo mi
0: ota
1: emi je lo si oro aye ria emi o je pe yawo mi esun wo sobate se tiri Oya, ima lo soju opo Facebook o ya radugbe lawo tutu iyawo mi gbede mi lori.
0: Eh, ti mo nkan kan.
1: Eyan fi la loba loba ni iyawo mi tun ba mi mu wa lote, fi la loba loba.
0: Oko temi.
1: Ma jo tori Olorun ya radugbe ma lo soju opo Facebook o 32 FM 94.9 feyin e. Iru so ba teki ba bi iyawo re ba le lo si gboro. Te bo mu iru fi la bo, wa ma jo wa ma yo.
0: Lai lai.
1: Ore iyawo mi ninu oja. Ore yawo mi
0: o se oko mi
1: o lo fun mi
0: o se oko
1: emi ati yawo mi jo nlo ninu oja yawo mi wa mi ba oko ni kan tage mo wa so fun yawo mi lugbo pada wa ba mi mi mo de like fi la odi ye yawo mi de pada lo so fun ore re se yawo re ni ore to le ma ore yawo mi tun fun mi lowo ninu oja
0: igba ta o
1: gbogbo mi go kada
0: in tete ri pe ore mi okunrin ni oko mi lo so fun pe ori ni pe ah ti ma ti e lo ba o se se o
1: ko
0: wo moto tun jo
1: be ni o de pe mi ah ise yin ni mi emi ni o de tun fun mi lowo
0: koda ni bi ti oko mi to ni understood de se kan kan ti mo so
1: me shokuri ya
0: oko mi so fun mi wi pe pe ohun oni mai pe ko won lo ko n pe ra won ni egbon mi
1: be ni mo tun so loju yawo mi mi ma tu pe ara mi ni egbon
0: baba rili wa ni nteran ni ninu oja
1: o ba wo isasun obe yawo mi o ba ri eran o eran agesinu re to
0: de o si ge eran fun wa oko mi ni pe ki mo wori pe ohun ma so egbon mi do
1: so ba te ki ni mi ma dun pe olorun yan iyawo
0: che sori wa mo so ba te ki bo ti e ti wa ye ah e ti se sofi awa
1: wa ya mi so ba te ki
0: awa wa la lumo
1: ni mo wa lara yin okunrin ori anu gba
0: bẹẹni
1: mo mi jeun e meta lo dede iyawo mi mo de mi je laje sanra
0: mi
1: je laje je
0: ẹdun re o si ni ko
1: ami lagbara olorun elebumore mo di iseda mi mu ami
0: wa le ma je
1: ami loruko jesu lagbara olorun
0: sotoyin
1: o ba wa wu o
0: god over all se o mo bi pe o ti ojo ti pe to tin soro ko mi
1: God over all. Oya.
0: Wo ko temi.
1: Se iyawo re le gba. O le gba ti iyawo re gbowo si o ni ti kabi yi.
0: En ko wa romanticism.
1: Iwo je pe se lara ma kan si iyawo re ninu ile. Lugbo je pe iyawo re le bo fun odun meta.
0: Eleyi.
1: Iyawo re a complain.
0: Eh. Oko mi.
1: Iyawo mi o.
0: Oko mi.
1: Iyawo mi.
0: Oko mi. Odun iyawo re. Odun kelo re to ti owo nje le
1: nu. Mo ti fi owo nje mo sile sinu ile. Ninu osun awa la pe odun meta ati ose atosun meji atose kan
0: so ti gbo oko mi so ma jeun
1: iyawo mi de tun mi pon ni ile aimoye ile o ti daru latari iru isele sugbon iyawo mi ni gbagbo nu mi to pe ti gbe abade elemi ma nfa mi jade alokerubu kan ni ose o koja elemi fa mi jade yi ojo waju mi dara
0: oko mi
1: o iyawo mi de mi wo mo mi lara de ni
0: oko mi
1: iyawo mi o
0: nigba to so fun mi pe o fe je eke eran odo ta ni mo ni pe ko lo ko ti lo gba
1: iyawo mi ki mi lo sodo baba ri li wo iyawo mi yo n ti pe kale
0: ki lo wa se fun oko mi
1: o ge fun mi o de tun fun mi lowo okada
0: mo
1: fi
0: pada
1: sile
0: god bless you
1: mo wa lucky bi mo se wa o ba so pe okunrin o wa lucky
0: ben
1: ma lo soju opo Facebook la wo mi mejo eni iya mi je lode de iyawo re lo wo olorun to ba yusuf o du o dudu ohon ho
0: ja ko re o mi o
1: se iyawo da le toju re ke dudu ohon ho
0: o ki mi laaro mo le danu
1: iyawo mi le danu
0: mo ni ma ba mi soro
1: o tun ni rugbon
0: eh ah
1: rugba mi mo se wa iyawo mi la tun fun mi lowo ki mi la fi serun
0: beni
1: ibi ife ife ya mejeji ife leye leni
0: sh shc se ori je ki so kokon fun e to ba waru ife to wa laarin emi ato
1: wa lai o le ri loruko jesu
0: laje laje
1: tori pe o pon ale o ba de pon idile ile lorun ma se yanu fun so ba teki mo won oju mi
0: so ba teki wo abi baba na imo to jo nko ra won kaakiri
1: so ba je ki mo le connect re mo baba na imo ki a fun ola samu egun
0: so tan so fe
1: sugbon iwa igbora ga inu re
0: sori o
1: omi fi ya je o
0: yes awon asami egun egun mudmudu ni o
1: Benny,
0: biscuit
1: bone, to move.
0: Biscuit bone.
1: Onion, your book, kara,
0: kara, kara.
1: What are you talking?
0: Look, I don't know. I don't know. How many talk are
1: you? Mama, buy in sorrow, bureau, who did they reach your mouth?
0: Whoa, leg down.
1: Your mouth, she ate a kunkun.
0: Alaji, you agree, the money, don't see. Book, book, got
1: a Alaji, give me wine, John. Go, call it.
0: Go, call it.
1: Oni ba lala fi ale jegun e se aja oni ba strong okun o strong ni mi
0: gbo eyi to ba gbo oni lati je egun a se koro o le fi
1: eyi koro koro koro koro
0: o le fi mi
1: e de me mi gun mi gba ba yo niyan fi erekere se exercise ni so gboda da gbogbo la gbodo ma ko gbogbo iyan ara ule ma lo sojo opo Facebook lo wo emi ati
0: yawo mi show us
1: wa ri pe gbogbo adugbo mi so eyin ati jora
0: gidi
1: so mo ba wa wu o o ni ko fenu re so
0: to ba ti ri mi o ti roko mi
1: o ba ti ri mi o ti ri yawo mi
0: mo ti joko mi debi
1: o yawo mi ba de ti ba mi so o ni mo gbodo gbo
0: gbogbo n toko temi gan ba ti so la segun
1: so kini fe
0: ko ye mi
1: ai mo ya ara adugo n gba mi a pe mi o ri yawo mi o se gba kan I don't
0: know ada lo awon ota ni awon enemy awon niyan oko mi ko si nkan ton ma se se ye yi telele ki ta lo ba ko english what happened to inu eran bokoto ike ma gbogbo eloko mi temi ma nje igbo eloko temi ma nje
1: o dabi pe so ba te ki fe fogbon mo un a je ninu ile ke lo gbeyin la toro re
0: lo do pa begi begi
1: a de ni pe number baba dan imo ri bi wa mo number re e de si ni facebook e de si ni tiktok so un ba wa wu o un ni ko afenu re ko fi so I don't care
0: so gba english yen
1: sugbon
0: me o ma so le gba english yen ni
1: fo mi o ma so ibo lile seyan oniyan
0: owo labiraji igba to ya na ba ni eh mommy o ba wa kan lekun mommy baro nto mu ni kile fe
1: o le danu yawo mi
0: o se oko mi o le danu
1: o le danu
0: mo le
1: pe oni so ba tech o mi text mi iyawo o yo mi bo wa gba training ni ri a o mi gbolugbo
0: oya
1: mi mi ni mo ran ni se ni a
0: oya
1: mi a so ti e like delay mi wa ma tojo ri aka gbogbo adugbo
0: oko mi
1: iyawo mi o
0: igba wo le ma gba lenu ile jare tori ati igba lenu ile loni
1: je ki mi sare la gba iyawo mi mi fi han so ba te ki si
0: le se nure ya ri be se ma n gba le mi like be se ma n gba le
1: igba le ti gbomo de so fun iyawo mi
0: o ye ke je ke yin yin o bere daada ke le ba ri ile yen ke le ba ri gba
1: igba le ni ti mi gbo ni iyawo mi o mo pe ni so niyan be
0: ah ah iwe le
1: o ba ti fun mi lowo ma lo soja
0: love you baby kia talele
1: owo le rin
0: eso kene kene
1: ewelewedu oloju kan so ba te ki sora re ojo nitori olorun mi fe wa la o
0: ewedu nada tani gbewudani ta lo ba oko ile
1: sori
0: sori fun to fo sori fun to ko yen so ti ye nisiyi ko lo si ni arrest police station to ba wa legbe yin ko lo fara re le so pe ki won ti omo le
1: be ni fo ti se si ofin idile aladun
0: so pe ki won ti e mo le fura re ni o ko lo sibe o ti gbodo dagbere le gbodo so fe yan kankan se ti oba ko so fa won olopa wi pe awa lo se e o le lo sada gbe ga fade yi omo mi ni oko mi lo ko ni police
1: be ni odo mi lo ti se training bon se gbe bon
0: be ni
1: so un o ba fe mo
0: oko mi lo ko ni police
1: be ni yawo mi
0: o ko ni police station gidi o ni tori gbenga to gbe ga fade yi to na wa se be to se be to se bayi ijo to wa sada wa mo so fa ko mi pe ranse si ko wa si ile ko wa gba lenu ile fun mi ni oko mi pase fun bayi o nsare bo ni
1: benga
0: be benga ah ah ah ah ai mo ye police station to ko mi ti ko ah oko mi gbole ti ilu ebode lana na yin ti e mi ni sun lo ni
1: ale patapata ni
0: ah
1: Johannesburg ni mo lo
0: ebole lo
1: Johannesburg ni lu oyibo
0: a me lo ta lo mo Johannesburg nu yin ni lu oyibo obirin ti ta boli nbe nko ba mo ra boli lowo re
1: iya iya ayo
0: ah ah o to mo ni
1: iya ayo ni
0: ah
1: o ti pada wale iya yo ti pada wale
0: o da ba ohun so wa ta
1: o ti pada wale ti pe o ti retire ni di ise boy
0: eh mo nkan to ko oja ba oja ba ni
1: oja ba eh suti baby abi ko ko ara re o ya jade o ni ati awo mimi soro alalubarika
0: gba ta soro
1: gbogbo owo inde mi gbe nipa oro idile
0: eyin ota yen ni mi
1: gbogbo re e seyin ria sogbo
0: e ma ni so e ba wa nbe se ri nkan ti mo so fun yin o ni ojo kerin osu kewa ti laughter fest ti 2026 lodun side osupa lo nbo ni race course ko to di po ma wa o ti wa ba oko mi pe daddy e jo e gbadura fun mi oriwo ni ki nko
1: it of any wole o
0: set of any
1: of any wole o
0: oko mi lo so pe ka gbogbo awon yo mo bo lo fe odo ba se mo senu
1: lododun lati 32 fm
0: be ni wa jo wa ba won aderin po sonu
1: be ni
0: lori sirisi omo wa jo ijo na lo mo wi pe oko mi nko se ge
1: ninu orin logun mo ba oko gba lowo re wa ri home kan se adobale fun
0: be ni
1: so gbo ye mi toni
0: nigbati eyin kini wa ni odun to koja lo ki lo ko omo yi
1: DBC
0: DBC
1: DBC
0: DBC wewe la fi nwo were ere la ngba to wa o kokko dobale fun oko mi
1: o kokko fi bi wakati mefa o kokko fi nki mi lori stage
0: be ni
1: to se baba o baba o baba o baba o baba o oluwa da baba si fun be na ti your lines ni
0: be ni
1: so so ba deji ba mo won ba so
0: omo kekere lohun omo alaji adeyemi kile fe
1: alaji enjoy gafara
0: sori mi ile ko ye alaji koko mi ti lo oko mi ti lo alaji yo ti to 1000 bi ti na alaji kan ni de bi ti na alaji kan ni de bi ti na alaji kan ni
1: alaji alaji ijo mi lojumo
0: o ya be ni
1: ibi ta lo alaji de afa atun mi safa
0: be ni je
1: ibi ta lo alaji de ibi ta lo jp de
0: oko oko oruko oko mi to ba fe ko ni si JP times 100 ni
1: Benny Alaji sori gbogbo iye o mi se ni mo ju gbogbo pe onion Alaji 1 Alaji 2
0: Alaji 3 Alaji 4 Alaji 5 Alaji 6 Alaji 7 Alaji 8 Alaji 9 Alaji 10 Alaji 11 Alaji 13
1: gbogbo re lo wa ninu ile mi
0: Alaji oguri de bayi lo mo wule kia ewele ko abo kini katakataya ewo ni
1: kia bo kia
0: abosi ni
1: alaji elemi soro re nana o ki mi sora fun o
0: be ni e lo darapo mu wa ke si are seri orin ti side osupa to ma ko ni laughter fest October 4
1: o ba wu ojo ko sile mo wa
0: mo wa ko di lo nje yes cause dada ma singba oko mi o ko nu orin lale
1: be ni
0: o ye ma bo nbe e ma bo loju opa aye lu jara wa e wa wo Samuel okan lawon sori gbogbo kan kuko to nko won o mentor ko ni school iwa atan lajide olugbe
1: Samuel o ba gbe o
0: o gbo gbigbe ta ba gbe
1: o bayi o ma fara we so ba teki
0: o di Egypt nu Egypt lo nlo o di Samuel Egypt nu amọ kan to kan won oko mi
1: iyawo mi o
0: e lo ba nda e pe wu eko ti mo ni ke ko da mi ko da
1: iyawo mi ke mo da bi pe obun ni oniyan
0: o ya
1: jemi la sare ko
0: e de wu eko nda e lo ko da nu e we e fowo san eko le leyen na
1: o ida o iyawo mi o gbodo asise lasiko be ke mo da bi ponu njo ko be su e oko sha
0: o ti e to tori so ba tek to ro lo te
1: ke mo iboya mi wa kiri onu gbodo a wa very caring
0: ni awon lo njare oko temi nikan igbesi aye mi
1: ayo mi lo mi
0: wo eni bi okan mi
1: eyin okan mi
0: future mi
1: apopolo mi lo mi wo
0: igbesi aye mi oju mi orun mi
1: ike mi lo mi wo
0: wo emi mi lo duro yi
1: wo edo foro mi lo mi wo
0: ni fuku mi leleyi
1: so gbo
0: oluwa kidirin mi re
1: wo
0: e ma gba
1: mi lo mi wo
0: e ma gba ladugbo yi chief dare ajidi daddy mi ejo mi o ni family leyin oko mi
1: baba dare
0: yes
1: ijo
0: chief dare
1: ma lo afemo lebi lori oro ile ya
0: afemo lebi
1: ijo ebe ni mo be
0: adua wa ti gba ninu
1: be ni esun mo mi wa gege bi okunrin mo
0: ti nkan temi na nwa
1: oba iki mi gbadua be ni church iyawo mi ni gbadua fun
0: oko mi
1: iyawo mi o
0: eje wa lo ba mi re wa
1: je mi kokolo kaso wa le nku le ni wa
0: daddy mi godwin ejo e ma da soro mi engineer owo la bi ejo mi o se bi us le ni kin wa ni kin
1: eso iyawo mi fe
0: mi o raye oko mi ni kin du oko mi
1: iyawo mi o
0: ejo lo ba mi po me lewa yen wa
1: je ki mi sa
0: la mulu pe
1: iyawo mi se change si wa lowo
0: e mo wo dani
1: okay
0: o da e pe ke sare o
2: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè.